0: Tiringa limundari lin china. Rinki nanja dan tsre yung tsu za tsu ni da yang do. Kyandu rini la gawi yun si jian nyang zong di. Kuni jie rango payu la yang wi ga yin da. Payu jie zewa di. La li ngu su ju ni. Rang ni gang yu jie li si po wi go lin yu yu bi. Qi jie mung tu di lin chi sin bar ga su hiu.
1: Sego kala hyo, yangu so rinne da, tata sego sena maung che se yang rinne da nyangto nidre ba ta, tanda che re a, che sena nga zo chando la yenda manja le da yang me la ngon to kyo ba ta, popa siyo le ke rinne kandre nandu sa na.
2: Sui mong cha rin ching hiya yo do de ye re nga, ye pa yon ra yin na, hinkwe rinne do bim si ba ta yong zhong yo re.
1: Nyong da ta.
2: Nyong da la yin na, tata nyong da kero ma hiya na, onge chando ka yani siya yo na, zong kwa nga se le, ओ नुमा नला ओ जुग जु
1: छोली
2: ओ गति थोले यो जो छोली सुइ नला यो दंग कि पे छगना तिनछिन राइना ओ तिनछिन जि पासन वन्दे ओ दत जों छाउ रि नि गरे ना खुगी छम दि यरे दंग दि खरो से न जों थों रि उ दद ओ ते ते यरे ते यो गु पेन पा ला से वन्दे नगी केसा गु जु त यि दो ओ द जों मु हे जे सिंग Then Hakon Daina, Tsaluva inari, or that Nala, or Marin Tunjugano inari, Jamanja that Tangarino in a Janola, Gitchando, Yugo, Segregarine, Segregat, and a Charosi and Runu Janog, Sajaka Hill, and that then Jodu, Tandash in a Gajajon, the Ochi, Chandol, Chando Sekanai, Ehi, and Draw Onion, Draw Mur on the Segajajon. Mum budi ke chando kana in hesimang. Hana ten tatan raina nge chando mumu ke yugo sama de sa gyna chado si de de jizo chenbo ring ge jin de. Ta ta da ganga che hyun ra de jiring ge sena nge ge ge si jeon chog ya sung ge ye ri. Long de de mumu zo chenbo dong ring ge jin de. Jiri sa da mni yo le chendu ni yo mu cha de ni chendu yun na. ओ योमना छोंग्यानदासानि छोंगुंदु गनातेगोना लोंखाल सने सेंकुसि मुबोजोंवयसिंग देइन्दिङा ताटानदाइना ताता छोंबे जोंलोदद जुनदो जुन हिबिगोरले ताटखाङमा अ नसे थेरोसेना सन ताटन्दा जोंवथिन्दते लोंतगीदो ता तांग नगेगन जोंखोंइनारि सेसामाइनारि ताटयिखालाओ याजे सेग्रेगा ह्युजे जिसेग्रेता तियो चोचेंबो रिंगदा सोंगदमातो 我给我妈，那有个中枪西门，没得烟，那再无那哦。